se voa ye ye Dia biem me se wo be ye ye Asisi atai wo ba be ye ye Wo ba seria ne wo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedia shema fruma wo dia ma rade Rade nya mi nya wale da so Na wo ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye

Ayɛ me sɛ wo bi ante wo ba wari afi mu wo sujani wo ba ya ye fra afi mu ate wo ba sirio wo sujani wo ba sirio afi mu ate tie wo tie me urade urade nga me kwanya wani da so sɛ wo su wo su no wo ba sirio na wasere asasere wate

sia marabosa de pata. Mese wuwu benya. Awariye numu. Asumu jie. Wuye bondini tine pasiru. Wuwu benya. Awonimu. Asumu jie. Wajuma saint wusu. Wanawo. Aya awie ye numpo. Ewa de tumisire wie ye no. Etina sasye no. When I watch it.